ахтон отелд нэл аугц шхаалил хаяа ли мац элхүн шхаау окне ногэ ахнелт нэл аугц хочхет аг гоо шин тукнан ту ноян коцахчко хачицахэ чкет та чкет гуэл аг гоквал хочхет чунгэхэ кинцк цуцэ дизгэр цуц асадон Kinsk chembile, tizgir chembil machete. Chunkoje. Nelso sueco, nel chacón, te o cajun, cajun, cajun, cajun, cajun. Ixo yoljo, cajun, cajun, cajun, cajun. Chitzonjando, güey, te quezo, hijo. No con jauxen, que hago cocual. No con jauxen, mío, a tocat cholel. Chiguel, te conso, tu mito xaten can, tu xobex xia nal, tu mito xaten can, tu xobe, tu mito xia ca machitin, jol tzutz, ca machit mana, jol cual tzutz, tu su mito xat cantir, es moch embil. מצחבינש אמיל תוויל, יש מצחבינש אמיל תיוני אי יקוואל תומית יחד כאן גוויל תוך תכדש אמיל יש דחצוץ איקס ונוקה כחום כחום יש תומית צחה כאן תוך חובי ושקיו כענל שיצון צח ומוכי כחום כחום כחום על כן מצל על כן אל סווקו Olmen, te chob ikho, cajun, cajun, cajun. Hasta romant yo chman, yo cheshal. Halo, cañal in tilin ban, in tilin, cazo lo ach. Han bantaj ikho, de sueket olmen, te chob. Olmen te ken chalil, ma kosh bil, chal chin, abteja ambil, te conica halo. Chistelbach, ambil, salud, china. Jalo te, jalo, lunes. Jalo, luch, ich. Olbebel te, jalil, Víctor, domingo. Cañale, bin, tuch, isbel. Olbebel te, chonten, bina. Ah, chizo, zon, bin, et canil, ajen, bon, ambil, tuntesh. China, es un pong ambil tuntesh chiquits. No coe, bil, mant chojetis. Ushbel te shovel yol tuchit. Mant chojet, tuntubin. Chiquits, tuntubin. China, pongo lo del tetea. Tuxisbel, ah, nshalel Víctor Domingo. Deja ambil te conique ajal. Es capo de talal, bel joj te conique. No oshelajo como ton japon de talal el jote conicho. Tetzo oshelajo 13, 13 oshelajo. Es maca oshlaj. Atchal no comete oshlaj. Van, van, toca, van, tumel, van, ta, ik oshlaj. Laj, lajo. 10. Jun laj. 11. Es maca jun lajo. Cabelajo, cablaj. Es van, toca, van, toca. Oshlag, kaglag, welag, guakaglag, is dat kan om te kaglag, guklag, guakshaglag, belaglag, hunkal. Is je mokamio, hunlag,